0: sing li tek an jirish li tzoloka kwit di chokwe webli kok alma lak li sahil poyanam u tokak chi atinak jirish anak kwan chishkuni li na banu fede kubera ninkaw shla na pinka ta tzaplok li hona laban ak na kenaw la esh chishkuni lesh li konkesh sa li hunko chi kooperativas shkomon na nalepkhan li yoko chishpano kila na kwan sabar kwi nakak am li esilal sa lekyan renak la esh inka desh ek ap mare tol tokesh sa lekware mare chunchuk kesh anak kwan sa le muepal mare kwan ere akwi kyo chishik shpano ke khun lik angel aban kwita kere tal inka tishram chaku khun chik nalep khun chik angel yo kati chika bin kila nak kwan mare kyo kachi ilang mare kyo kachi sakan mare kyo kesh kawre sin kila kwe li kape mare ak shetiki shpano kil khalan chik lik angel mak ali chah kila laran kyo kesh rapin kil chikyab shkush fede kobera li nakak amzale kyan rakhlal kutan utahan li nakabando shicheru naka samahwi li rosop presyon li kakwa sakapem shikakuni loosh banako shkakwa zakwichak chirep li kutan shnume nak pan salikunguk chinakhek kaw bayak li lokbakhap na shke u tento nak taakil nalep khayin shkakomon shpanak nakosh chahki kakuntiko ere li raila li chahkila li mahelal shkakulchak karup chap chaka nak kwan sabar kwi na napali na khex napali cooperativas napali akwim napali kun kapal napali poyanam chak kik sali katepal sali hun hok chi cooperativas utla shak kwi shak ere tal chan ro napsh oken fe de coopera erik in kasho ilan yo ko ban chal bal ka e re ten ang re oken ut arana kwi shkut man nak ma kwa ka kwi sali sailal kon ko na ko oken ban kwi nak natali man kli railal cha kilal ma khelal ut to na koi benish ke bash komon chi shunile ba ba angel khan mi li ka kwa dios ko kan kwi na ras bi anash ke li matan jo de bla foluminel re li molam fe de kobera chi ka khuni loli na ko oken reshwan kil khun payak li angel wana ka kiera flan chi ka khuni lo Ángel ru li kakwanfik Ángel ru li ángel ut oshlo li nakapano akya li ar nako taliman ukana kawak li kachol re shpankilik ángel re el chube re shkawre sinkilpi re tzolok re aing re okeng shpanak chishunil hain naklat taj utok ru kwanta ru nashkamchika kwe panaklat mare na kulak chakulik angela kapan mare inka nakat apin chibus ur nak ninge nakat apin mare inka naka kulup an chishkunil li na le chapin na ke shpotsak atwikin mare bla holominel mare akwip li asociados mare halan chikli komon li na okensa la cooperativa ut mare la chak nakakwak lik angela chibus awan kwi inka shakopi tsakalishkia lali li na le li yokepsh kospa li yokepsh musinkil chaku nakanaw nak aran mare inka akwi ta ano chi chapil angel khan sa shkawanak inka sakal shkulak li esilan akwi ken chiho kambi na nakapok lech bol ren kawal kwankesh rapinkil rilpal shperesinkil li hunkuk chik angel
1: yoko chikulak salukyan rikin ishtiak maga rochben fede kobera
0: tento taka kelo chishunil renak chiko kain kwang li rusilan manak kwi humpaya kwi ru chabil yoko shpanunkil taka kere talak biaran naksa hunkutan taka chap li bislep kwal tish salabri mare salikat eh malak mare salikanim utkaruna shkultika chiku haannak inka tukturu lik angel yoko chishpanunkil malak li yoko chishperi singkil chokambi na pan li nale li sera li yoko chishkotspa le erikena na kwanza shkaba shkiyab shkush fede kobera ulmak li say chola shokere mare kwanto ko yoko chishkotlik na kwan mag ang na shkieha an kakwi na ptek ee chol chira bingil shkiyab shkush fede kobera aya li bar na kesh taliman ut ulmak bi li say chola shokere chifunilesh la esh li yo kesh akwi sa li trolepal la esh li kokal la esh li sahil poyanam Kalau macam eh kuitek eretal jal ingatik nak aku di hual kuan renap terakhir di loklak cep kain ko aksi kuti kaceru kain kun di mata nih coke laish di coke stik alrok le solebal kalau macam esos anak kuitek eretal kumpat nanumel di kutan kumpat nanumel di shaman di poh aku di kongkong cicia ko ingat hual takak awasla li oxali solepal wana pilat na kachap la gonal resh kaushlan kin mareta ke toxali hun chaptin ok to hokain sa kwip chaptin ok ut na chak eretan kwalchik li gonal shnume ut aran yo kat chikana chishper ona na ruh kwina kana chishper li ka cooperativa kwin ana ka kawresi ke kwin ana ka kawresi ke kana le kwin ana ka kawresi shpanu kil ut persin kil kon hok chik angel li tento kwang saleben li tento kwang sali kapen ut ahak rule kachol ye kaush nepal chisa chishunil angel hain chisa li holoming pan kona ke nawa pilaish in ka kon ko kahones kon ke molam nake ilok nake ilok rish lik angel li nakabanu aruna rah nashke hain usta kwan rah taqa shmuk pal usta kwan rah in ka chabil taqa kaushlash pan kil sehum kutan naru natauman han ut naqtishtaw karu ta chal sal qaben kun di railan kun di tohbal mak ut qachalak bi qa e re angelak chichabil in qat qoy beni naq to ula kun naq li makhlal to naq ulaq li chakra ulaq li tohbal mak sal qaben wa naq aran naq alak bi chik li railan naq al chik li chak kilal na chal aran naru na chi chi ek li qa cooperativa ut ku in qa kawre simpilo naru na niman ru li chak kilal ko kana naq boka village hall renat yo kosh kebal tsakal sa akh li chakra bili kwang sa li cooperativa la esh na kenau na pal ebli molam na ke oken na pale ba kwi ebli na ke tsilokrish li shabila li kangel yo kosh ispan ken utan li chochok chiko li kutan sa ken na kaha kwi ta kana renat yo kosh ka ore sinkin sa ebli cooperativas li konkep chiro li molam fe de coopera ripal chanro yo kosh per sinkin li angel magwa hunak li mahelal ana hin chan chan takwi li kalpal ish re li cooperativa hunak li ko ala fi mare ana kwan yo ke sa li kalpal u malak sa li kalpal ish ke lak chan ru ta ka tawru li na le khain sa bar kwi na ke chalut na ke spis li kanawum ebli molam li na ke lok jurish li cooperativas na ke chal ut na ke ere tan na ke skill rish ho chabilal yo ko chish manukil li angel ut kwit nakanauna chishkhunil chapil yo ko chish perisinkin chapropela ma akhwi karu taqa kaushla ma akhwi karu chipenqe manak nakanau nak chishkhunil sakru nakwan tusturi retalil aban kun nakwi chiklin ale khain li khol akhil ru taqa kesel qachol ut taqa banu nak nakal sut malakwan li honan sabar pinak mak aku nak reta lirik angel di nak abanu ingka conco ingka tikru mak aku shtu sulal lik angel di nak abanu sa di kooperativa di nak kerah biarin anak tustuk li reta lir anak ipam ilakah kwe cishkudnil li esilal li tento nak ispats hanem awan arinak kwe na chal na palpaychik li kaush li nalep li silok ish li tento takapano wanak li hunhun chi cooperativas wangakwi li chakra utsa li chakra han shaksho retalil chanru na berisiman li hunhun chi cooperativas awan kwila o na ko el chirish li chakra han kwila o thalan chik na kapano chiru li kwangsa li chakra hunhun arambi nak na chalakwi li railal li chakilal malak li tohpan mak tsashpen li hunhun chi cooperativas nakakospi kwiboship li nalep hain chokere salekiang chikhunilesh laesh li kakomon li konkesh sa li halang-halang chi cooperativas renak kurtanok chiku renak saken kwank li esilal konaket nawakwi nak li chakrap hunhun kwan aran kupambil renak la o hinga ton me renak la o akwi takak aushlat alrish nak chishkhunili takabanu sa chapilal se tikilal kutan saken sakru konak lat nakat chan να κακέρε λι τσίνα σκαάλ, να κακέρε λι τσίνα άλ, μανέκουαν χούνου καλά πλάτη παλχάραν, ο τσχυλόκ της κάτω τλάτσα κέρε να πριγκά τα χυλόκαραν σπα να πναρούν να σράω τεσίρε. Αβαν ειν άσα τσπά, ούστα να παλσού τσα κέρε, ουθάν ειν άσπα πλικαρού και ο κατσκέπαλ. Μαρέ να σκαουσλά να πτυξεί και ο κατσκέπαλ ρε να ρού τις κάτρε, να ρού τις σράω τεσίρε, ο τόχ να ξκιάν μαρέσ κούχλι ρού καράν, μαρέσ βόη τσιρίσ, τόχο να καράν σρέκ α, να χκουάν πέτσαλ, λισκιάλα λίλη και ο κατσκέβαλ ρε. Λιτσάκρα, σας πένει κατά να μην τότε μάλ, ο κάναχκουί, λισκιάκρα πλήκα κοπερατίβα, ο κάναχκουί να ξαξώ. Κουκούρου τσιτσάπιλ, ρε να τοκτούκραχ λίκα κουάνχικ, θα λικό περατίβα, θα λιμολάμ, θα λικαλεπάλ, που θα σπέντσι σχονίλ για κατεναμίτ, μαλά θα σπέντσι σχονίλ για ρούτσι τσότσ. Αβαν καρό να κουλμάν, κουάνα πλάω, να κακαοσλά να κουαλνίμ τσικλί, κακουανκίλ θα σπέν, λιτσακρά πχάν. Απάναν, τεντό τα κανάω, να μαχούν κομών, μαχούν πόεναμ, μαχούν αχραλ τσότσ, κουάλ τα κουτσικ νίμ σκουανκίλ, θα σπέν, κουν λι τσακρά. Ακιάκουι λι τσακρά πχάνα σκένα. Κουάν κρέτα λι, τσιμπιλά κρίστη, αγχέλη τα καπανού, να είναι αμοκνού κρίκ, αγχέλη και ο κάτσι σπάνου κιλ, λάτσα λα κοπερατίβα, ο καν τεν το σπάνου κιλ. Ο τσιάν ρούνα πάνω μάν χαίν, θα βαρκούει να πνάνω μσιμάν, κρέτα λι τσιχουνίλ, λι αγχέλ, τσιχουνίλ λι σατσόμ, τσιχουνίλ λι ροκίκ, ο ακούει ρελίκ του μην, θα σκάσει τη κοπερατίβα. Μαρέ κουάν χαλάν τα καπανού λαό αρού κι όχι κολμάν καράν νακ κι ο κόσ κετπαλ λι κατσιακρά λι σιακρά λι κοπερατίβα αν κι αρχούν εταλίλ λι κι ο κόσ κοσπαλ αβάν αρού να κολμάν κουί τα κακέλαχ τσικ χαλάν λι θέρα τσιρισχούν παϊάχ τσικ λι τσιακρά μαρέ χουνάκ λι κομόν να σιτσι ελκάκ χουνάκ λι κομόν να σράω τεθί τσικ χαλάν λι πόιανάμ Una clicomon lina camsing. Valichakra bakshakshu retalil, resila lakwi, nakwi la o, kwi la at, kwi la in, shinrao tesi halan likomon, a chakra pan, ta atinak sa impen, a chakra pan, naruakwi, tihinish us la in, a chakra pan, naruakwi, tishkel in tsum, malachtishkel at tsum, malachtishkel at tsum, sa komunil. Καρού να ράχεις και επαλχαίν να λαό κουάνακ και να κάχνουμε σε σπέντη τσακρά μαλάχ κουάνακ να κακένακ και να κακούπραχ και κουνακ και καχουνές κουνακ κατσακρά αμάν μα κουάχαν εις πέουλ μα κουάν εις τίκυλαλ μα κουάν εις κιάλαλιλ την αχμάν πιαρήν εις κακομόν άνακ τα κανάου εις κιάλαλιλ Awan ingka agakwi takanaw ko kyo kinjak shkos pala rikin rupalak ten topan na takakot besi rikin shabilal rikin shtikilal lik anghel li napanuman. O kanak nakakots li seraktik erikin nakakots li nalipak at mare te kaushlala esh na matishunilip takwi blikomon na ke chakik na ke rautesik na ke kebshum sa shkawash at pali chakrab Welik chikyanak ingka mana karin chishkunil naru nakulman awan akyana kwi laat chanru akilpal chanru chapchok kata kwi dike khalan chikli molam rena mare hanep te koloka kwish mare sashkwana kunak angel nim yo kat shishbere singkil inka ta ta ne atli chakrab salapen apan inka taqil khan la o shmana kwi taqil takak awshlanak chikakunilo kunakiko nakninkya kunakiko anak chanchanta kwi chikakunilo נקח שבת שונן כלי צ'קרב, שכחוני לא נקח נומק ששפן לי צ'קרב. אבל כוי לה או, כוי לה אש, נקטאורו, נק תנטו, סטי כלל, תוק אהלב, תו נומק, תקב אלסי לחונחוק צ'ימולם, לחונחוק צ'יקופרטיבס, נרח נשתיה נק אן, אק תיוקו ושפל חון צ'אביל נלב צ'וקחה, מלאך תיוקי שחוי שפל חון צ'אביל נלב צ'וק אלה לאש, ששכבה נק, Usta kyo kesh kebar retal Kalan kyo chi ush kumpak al Aban la esh ink a Na kesala lek angel La esh ink a kyo kesh salap ankin Lipe kyo kesh pash kyal pa lek e Ren deb an chi chapin akyanak aruk angelil ni kwan salepen akyanak aruak kwit ni taklak ni tenepampil salepen akyal maho poyanam akyal maho hungkabal akyal maho komonil malaho kooperativa hojokwa kwichishkutbal mag a nashkehan tentopan na takakera sa kachkol ni nalep hain dugut laishikyalere barkwan tak angelak charu aman nak nabalsut na kishkeke nabalsut na kishnusi chiku holi etalish ka kechirish ni china shka almal ni china al ni kyochi hultika chiru na kinkatish cheli ukalsa shka wana kwan kritiko alka aran utushko utokhrek anak shkatre aran pichik na kok chikiabak aran chik na khapore utinka chik na shkuy ngaras na kah na tot anet chisa anadep hain lako sa lihutok chi kooperativas kachalak kake resh cholanin kilchi us li angel li taklak li shechtene sakapen ep li komon manakwilat shechtika aku kwan karu sheril kwan akwi nake roipeni akwi ken utkwi la at halan chikta panu chiru li nake roipeni rak akwi ken eba komon khan li shech ke li ratine li shech ke li zue li shech khayali sala en la at kyal ink akwi us tatkana jan pats pilakata khwe aban ma kwat sash kawa shabila lik angel sash kaba pan nak inka shatau malakin ka shabanu di sheroi benira li komon akwiken nakapok village or che khuni lesh na esh di kana kwa la esh di nakesh kolomin la likon khuk chi cooperativas la esh di asociados di asociadas la esh lahten la esh di nakikale esh chi lon kili cooperativas renak inka tach inak lech or renak kui anak kwan cho kesh ke bale metseu inka tku ek kyalo mak ane e renak tek ez kalchik shkomun ak ahel khan di tene pam il sale e shma nak sa khun kutan cho kesh rin bali rusilal cho kesh rin bali ruchinyom shishkune la metseu khan di cho kesh shpanu kila nakwa ko nak na oman di akwim kol nak sherao chak laish kharu chak chak anak kwan okere ripan juru chinyom awan an taiman kan ta tauman kan ta kulma kui la o jokosh an kilik angel chichabil kui kwang kli kun angel kui kwang kli oken kui kwang kli ten anke ut kui kwang lik angelak sa komonil okam nak nasa o salin chol chi kwang erikin reshkospal kui goshib dinale plisera kona kabanu rakhlal kutan kona shpanu fedekobera na eshtenau nak inka kon kesh khunes la este na wakwi na to kesh ka ulesin kidere put chirishana le pan to atinak chwa li kutan chok chi chal chiko ve na ta ka kwi retal par kon ki angel juan angel rul li ta ka banu li ana ruta oi benim ti ana ruta ka kana chi shbe chwana kwi ho kana ka banu to cha ki utin ana man pan sa li ko kon chi cooperativas
1: na ko chi khul ti kan kil cheru sa shtatik na sho plat sa lekan rekin diste maga
0: cho kampi es ana ka kwa sa shraqit li sera ikha in na kwa kuchik shpanto shikil charu li honan shik eke re ra inkil shkia shkush fede kovera.
2: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora. Resistente a la lluvia. Inundaciones. Resistente al invierno. Radio Norte. La puerta grupera.
3: Choketsik malhundi pelebalchich ak utmalach ak oximpil sa vehículos verapasta tau listo bal anchikokto.